vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Er det 5? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk

Jeg lurer på om jeg må få meg en sånn der pilleboks, hvor det liksom står at man har husket å ta vitaminer og sånne ting. Jeg har alltid det jeg spørs. Det litt det samme som låste jeg døra, så liksom hopper man ut av bilen for å gå bort og kjenne på døra før man setter seg inn i bilen igjen. Der jeg i hvert fall. Og i det siste så har jeg tenkt sånn, husket jeg å ta liksom, magnesium og vitamin og... Det ekstremt frustrerende, og så har jeg tenkt, hvorfor kan ikke vanlige piller som man skal ta hver dag komme i sånne p-pilleform? Altså, det er liksom mandag, og sånn klikk, så tar man mandag, og når tirsdagen der, så tar man tirsdag, hvis man i tvil, så sjekker man, og så ser man, ah, tirsdag borte. Ja, men da har jeg tatt den denne tirsdagen, og så mandag i dag da. Men det får bli pilleboks da. Da føler jeg meg, det sånn, da føler jeg meg fort mye eldre. Ja, ja, jeg skal tenke på det. Kanskje jeg stikker innom apoteket litt senere. Who knows? Det en ny runde med kaffepause allerede i morgen. Dagens sending over.

Tenk så øresmå de kanalene i tennene våre må være da, når det plass til 89 kilometer med kanal I en mennesketann. Altså, de tennene våre ofte ganske små da, så det ganske sjokkerende for meg I hvert fall. Og med det sjokket så tenker jeg at det på tide å sende deg videre ut I mandagen på egen hånd. Jeg skal I hvert fall pakke sammen tingene mine og komme meg videre. Jeg håper at du får en fin mandag, så snakkes vi plutselig igjen vi. Ha det!

så kjær som vakker du er. Du som bærer mitt liv I ditt liv. Alt jeg kan si til deg så vakker du er.

lurer på om jeg må få meg en sånn der pilleboks. Hvor det liksom står at man har husket å ta vitaminer og sånne ting. Jeg har alltid det jeg spørsmålet. Det litt det samme som låste jeg døra, så liksom hopper man ut av bilen for å gå bort og kjenne på døra før man setter seg inn i bilen igjen. Der jeg i hvert fall. Og i det siste så har jeg tenkt sånn, husket jeg å ta liksom, magnesium og vitamin og... Det ekstremt frustrerende, og så har jeg tenkt, hvorfor kan ikke vanlige piller som man skal ta hver dag komme i sånne p-pilleform? Altså, det står liksom mandag, så, klikk, så tar man mandag, og når tirsdagen der, så tar man tirsdag. Hvis man i tvil, så sjekker man, og så ser man, ah, tirsdag borte. Ja, men da har jeg tatt den denne tirsdagen, og så mandag i dag da. Men det får bli pilleboks da. Da føler jeg meg, det sånn, da føler jeg meg fort mye eldre. Ja, ja, jeg skal tenke på det. Kanskje jeg stikker innom apoteket litt senere. Who knows? Det en ny runde med kaffepause allerede i morgen. Dagens sending over.

Tenk så øresmå de kanalene i tennene våre må være da, når det plass til 89 kilometer med kanal I en mennesketann. Altså, de tennene våre ofte ganske små da, så det ganske sjokkerende for meg I hvert fall. Og med det sjokket så tenker jeg at det på tide å sende deg videre ut I mandagen på egen hånd. Jeg skal I hvert fall pakke sammen tingene mine og komme meg videre. Jeg håper at du får en fin mandag, så snakkes vi plutselig igjen vi. Ha det!